A shekarar 1879, Konstantin Fallberg, masani kan harhaɗa magunguna da ke gudanar da binciken kimiyya a Jami'ar John Hopkins da ke Amurka, yana gudanar da gwaje-gwaje iri-iri kan kwal ko kuza. Bayan ɗaya daga cikin waɗannan gwaje-gwajen, wanda kuma ya samu halartar Ira Remsen, shugaba na biyu na jami'ar, Fallberg ya ɗauki gajeren hutu don cin abincin dare, amma ya zauna a teburin cin abinci ba tare da wanke hannunsa ba. A wannan lokacin ya sa hannunsa a bakinsa, sai ya ji wani ɗanɗano mai zaƙi a yatsunsa. Konstantin Fallberg da sauri ya bar teburin cin abincin ya koma ɗakin gwaje-gwajensa, ya gudanar da gwaje-gwaje daban-daban a kan kuza da sinadaran phosphorus da ammonia. Sakamakon waɗannan binciken, masana kimiyyar ɗan Amurka ya gano sakarin, wanda daga baya aka ɗauke shi a matsayin sinadaran ɗanɗanon zaƙi na farko. Kodayake sakarin ya fi sukari zaƙi sau 300, yana da ma'aunin auna yawan kuzarin da abinci ke samarwa na sufili. Konstantin Fallberg, wanda ya sanar wa duniya abin da ya gano bisa sa'a da ƙasidu biyu da ya rubuta, ya samu lasisin siyar da ƙirƙirarsa a shekarar 1884. Amma wannan sabon binciken bai ja hankali ba na tsawon lokaci saboda farashin sukari ba shi da yawa a waɗannan shekarun, kuma kayayyakin samar da sinadaran sun fi tsada da wuyar samarwa.

Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkie, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Turkie na taarifa inayosema kuwa rais wa Turkie Recep Tayyip Erdogan amesema kuwa mkutano wa NATO utakofanyika Ankara Julai 7 na 8 utakuwa jukwaa muhimu la kubadilishana uzoefu kati ya nchi wanachama. Akizungumza katika chakula cha mchana kilichoandaliwa kwa heshima ya maspika wa bunge ya NATO mjini Istanbul, Erdogan alisema kuwa Ankara inashiriki uwezo wake wa kipekee wa kusimamia migogoro ya kikanda pamoja na uzoefu wake mkubwa ndani ya muungano huo. Amesema Turkiye inaendelea kuongeza matumizi yake ya ulinzi na ni miongoni mwa nchi tano zinazoongoza kwa mchango katika misheni na operesheni za NATO kwa mujibu wa ahadi zilizotolewa katika mkutano wa kilele wa mwaka 2025 uliofanyika mjini The Hague. Erdogan amesema kuwa kudumisha uwezo wa NATO wa kuzuia vitisho na kuimarisha mshikamano wa wanachama ni muhimu zaidi katika mazingira ya sasa. Pia ametoa wito wa kuanzishwa kwa mtandao wa usalama na ulinzi usio na masharti ndani ya muungano huo kuanzia Texas mjini Marekani hadi Ankara. Akizungumzia vita vya Urusi na Ukraine, Erdogan amesema kuwa juhudi za kufikia suluhisho kupitia mazungumzo zinapaswa kupewa kipaumbele katika kipindi kijacho. Na kuhusu Palestina, amesema kuwa ndio kiini cha mvutano wa Mashariki ya Kati na kwamba amani ya kudumu haiwezi kupatikana ikiwa Israeli itaendelea na unyakuzi wa ardhi. Na tukisalia nchini Turkiye, taarifa nyingine inasema kuwa spika wa bunge la Turkiye, Numan Kurtulmush, amesema kuwa kukomesha hatua za Israeli dhidi wa Palestina kutawezesha wa Palestina kuishi kwa amani na pia kuchangia amani ya dunia. Akifungua mkutano

Mkutano wa mabunge ya NATO mjini Istanbul, kiongozi huyo amesema kuwa hakuwezi kuwa na amani ya kudumu duniani bila amani Mashariki ya Kati, na wala amani Mashariki ya Kati bila Wapalestina kuishi kwa amani.

zikiwemo mpango wa nafaka wa Bahari Nyeusi na ubadilishanaji wa wafungwa kati ya Ukraine na Urusi. Kuhusu ulinzi, amesema Turkiye imepiga hatua katika viwanda vya ulinzi na iko tayari kushiriki uwezo wake na washirika wake, lakini pia alisisitiza dhamira ya kutenga 5% ya pato la taifa kwa sekta hiyo. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Marekani, ambayo inasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Iran imeomba kufanyika kwa mkutano nchini Qatar siku ya Jumanne, licha ya Tehran kukanusha kuwa kuna mazungumzo yoyote ya moja kwa moja yaliyopangwa na Washington. Pande hizo mbili zimethibitisha kuwa zinatuma ujumbe mjini Doha, lakini zimetoa taarifa zinazokinzana kuhusu muda na madhumuni ya ziara hiyo. Msemaji wa wizara mambo ya nje ya Iran amesema timu ya wataalamu wa Iran itasafiri kwenda Doha wiki hii, lakini amekanusha vikali kwamba kutakuwa na kikao chochote na wajumbe wa Marekani. Na taarifa nyingine kutokea nchini Oman, ambayo inasema kuwa Oman imesema kwamba haiungi mkono utozwaji wa ada kwa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz, lakini iko tayari kujadili ada zinazohusiana na huduma za usafiri wa baharini. Waziri wa mambo ya nje wa Oman, Badri Abu Said, amesema kuwa Muscat inapinga utozwaji wa ada kwa meli zinazopita katika njia hiyo muhimu ya baharini. Hata hivyo, amesema kuwa ada zinazohusiana na huduma kama usalama wa urambazaji, maandalizi na kukabiliana na dharura, na hatua za kuzuia uchafuzi wa mazingira zinaweza kujadiliwa, akitaja mifumo inayotumika katika milango bahari ya Malaka na Singapore kama mfano. Na tukisalia mashariki ya kati, taarifa nyingine inasema kuwa mashambulizi mapya ya anga ya Israeli katika ukanda wa Gaza yamewaua Palestina 8, akiwemo mama mmoja na mtoto wake, huku makumi ya wengine wakijeruhiwa, kwa mujibu wa vyanzo vya kitabibu. Mashambulizi hayo yametokea licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoanza kutekelezwa tarehe 10 Oktoba 2025. Wizara ya afya ya Gaza imesema ukiukaji wa makubaliano hayo wa Israeli umesababisha vifo vya Wapalestina 1045 na kujeruhi watu wengine 3380, huku wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Kituo cha Afrika cha Kudhibiti na Kuzuia Magonjwa, ama Afrika CDC, kimetangaza kuzinduliwa kwa jukwaa jipya la kuimarisha uwezo wa kukabiliana na dharura za kiafya barani Afrika, huku mlipuko wa virusi vya Ebola ukiendelea katika baadhi ya maeneo. Jukwaa hilo linajulikana kama timu ya pamoja ya usaidizi wa kusimamia matukio ya bara, ama IMST, limeanzishwa kwa ushirikiano na ofisi ya kanda ya Afrika ya Shirika la Afya Duniani pamoja na serikali ya Uganda. Kwa mujibu wa Afrika CDC, jukwaa hilo linaweka mfumo mmoja wa kiutendaji wa kuimarisha maandalizi, uratibu na mwitikio wa dharura za afya ya umma, huku likiunga mkono juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola aina ya Bundibugyo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeripoti visa vya Ebola 1155 vilivyothibitishwa, huku vifo vikiwa ni zaidi ya 300, wakati Uganda imethibitisha maambukizi 20 na vifo viwili. Makao ya jukwaa hilo yatakuwa katika chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda, ambapo litatoa usaidizi wa kiufundi, uratibu wa shughuli na utaalamu kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na nchi jirani zilizo katika hatari. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine ni kutoka nchini Kenya, ambayo inasema kuwa makubaliano mabilioni ya dola kati ya Kenya na Marekani kuhusu uchimbaji wa madini adimu yamepingwa katika Mahakama Kuu ya Kenya kutokana na madai ya kukosekana kwa uwazi. Makubaliano hayo yanahusu uchimbaji wa madini katika msitu wa Mrima Hill unaokadiriwa kuwa na madini yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 62.4, yakiwemo madini ya niobium na madini ya dimu yanayotumika katika teknolojia ya juu na nishati safi.
Shirika la Center for Litigation Trust limefungua kesi likitaka makubaliano hayo yasitishwe.

0: likisema kuwa hajafanyika kwa uwazi na anapaswa kuidhinishwa na bunge baada ya mashauriano ya umma. Mahakama Kuu imewaagiza walalamikiwa kuwasilisha majibu yao ndani ya siku 14, huku kesi hiyo ikitarajiwa kutajwa tena Julai 21. Rais wa Marekani Donald Trump amefanya upatikanaji wa madini muhimu kwa sehemu ya sera ya Marekani barani Afrika, huku Kenya ikitajwa kuwa miongoni mwa nchi za kipaumbele. Hata hivyo, wakazi wa eneo la Mrima Hill wameelezea hofu yao ya kufukuzwa bila fidia na kutonufaika na utajiri wa madini uliopo katika eneo hilo. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Afrika Kusini, ambayo inasema kuwa zaidi ya wahamiaji 25,000 wamerejeshwa makwao kutoka Afrika Kusini katika wiki za hivi karibuni, huku maelfu ya wengine wakisubiri kuondoka kutokana na hofu ya usalama. Shirika la kijasusi la Afrika Kusini limesema uhamiaji huo unafanyika wakati makundi yanayopinga uhamiaji haramu yakitoa makataa yasiyo rasmi kwa wahamiaji wasio na vibali kuondoka nchini humo ifikapo Juni 30. Serikali za Nigeria, Malawi, Ghana, Zimbabwe na Msumbiji zimeandaa safari za ndege na mabasi kuwasaidia raia wao kurejea nyumbani kwa hiari. Shirika la kijasusi la Afrika Kusini limesema operesheni hiyo inaendelea, huku vikosi maalum vya usalama vikipelekwa katika maeneo mbalimbali kufuatilia hali ya usalama. Wakati huo huo, watu wanne wameuawa katika matukio yanayohusishwa na chuki dhidi ya wageni. Polisi wamesema kuwa waliouawa ni raia wawili wa Msumbiji pamoja na raia mmoja wa Ethiopia na mwingine wa Malawi. Afrika Kusini imekuwa kivutio cha wahamiaji wanaotafuta ajira, lakini ukosefu wa ajira unaozidi asilimia 30 umechangia kuongezeka kwa mvutano na mashambulizi dhidi ya wahamiaji katika miaka ya hivi karibuni. Natumalizia na taarifa ya michezo, ambayo inasema kuwa Morocco imefunga Uholanzi kwa mikwaju ya penalti na kufuzu hatua ya 16 bora ya kombe la dunia, baada ya timu hizo kutoka sare ya mabao moja kwa moja kufuatia muda wa nyongeza mjini Monterrey. Kipa wa Morocco Yassine Bono aliokoa penalti muhimu kabla Ismael Saibari kufunga penalti ya ushindi na kuipa Morocco ushindi mikwaju ya penalti 3-2. Morocco sasa itakutana na Canada katika hatua 16 bora mjini Houston siku ya Jumamosi. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Sauti ya Turkiye, kila saa pamoja nawe.

Mkutano wa nne uliofanyika mjini Cairo tarehe 21 mwezi Juni 2026 uliokutanisha mawaziri wa mambo ya nje wa Turkiye, Misri, Saudi Arabia na Pakistan, na kwa mtazamo wa kwanza unaweza kuonekana kama jukwaa la mashauriano ya kidiplomasia lilolenga kutathmini utekelezaji wa makubaliano kati ya Marekani na Iran. Hata hivyo, mjadala wa kisiasa na ajenda zilizojitokeza katika mkutano huo zinaashiria mwelekeo mpana zaidi wa kutafuta mfumo mpya wa kikanda. Kauli ya waziri wa mambo ya nje wa Turkiye, Hakan Fidan, aliyesema kuwa bila kulazimishwa dira kutoka nje, kwa pamoja tutaweka mbele dira yetu wenyewe, ina uzito mkubwa kwa kuwa inaonyesha kwamba mataifa ya kikanda na yale yenye nguvu za kati yanaanza kuchukua nafasi ya uongozi katika kutatua masuala yanayohusu eneo lao. Ingawa ni mapema kusema kwamba utaratibu huu utageuka kuwa muungano wa kiusalama wenye taasisi rasmi katika kipindi kifupi, ukweli kwamba umekuwa ukikutana mara kwa mara katika miezi hivi karibuni na kujadili migogoro ya kikanda unaashiria uwezekano wa kuibuka kwa mhimili mpya wa kidiplomasia unaounganisha Mashariki ya Kati, Bahari ya Sham, Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki. Karibu mpenzi msikilizaji. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Kan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa taasisi ya Orsam kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Moja ya mambo muhimu yaliyojitokeza katika mkutano wa Cairo ni kwamba haukujikita tu katika suala la Iran, bali pia ulijadili Libya, mashariki ya Mediterania na masuala mengine ya kikanda yanayohusu Afrika. Hali hii inaonyesha kuwa utaratibu huu haukusudiwi kuwa jukwaa la muda la kushughulikia migogoro pekee, bali mfumo wa uratibu wa kisiasa wa kujadili misingi ya usanifu mpya wa usalama wa kikanda baada ya vita. Kwa kuzingatia kuimarika kwa uhusiano kati ya Turkiye na Misri katika miaka hivi karibuni, sera ya Saudi Arabia ya kupunguza mivutano ya kikanda pamoja na mchango wa Pakistan katika kuwezesha makubaliano kati ya Marekani na Iran, inaonekana wazi kuwa uwezo wa mataifa haya manne kuchukua hatua kwa pamoja unaendelea kuongezeka. Katika muktadha huu, Libya inaibuka kama moja ya maeneo ya kwanza ya mgogoro ambako utaratibu huu unaweza kuwa na ushawishi mkubwa. Ingawa

Kwa miaka mingi, Turkiye na Misri zimekuwa zikiunga mkono makundi tofauti ya kisiasa na kijeshi nchini Libya, kuongezeka kwa mawasiliano ya kidiplomasia kati ya pande hizo katika kipindi cha karibuni kumefungua fursa ya kujenga uhusiano wenye uwiano zaidi na wadau wa Tripoli na Benghazi. Ikiwa uwezo wa kifedha wa Saudi Arabia na ushawishi wake wa kikanda pia utazingatiwa, kuna uwezekano kwamba jukwaa hili la mashauriano la Cairo likawa na nafasi ya kuwezesha mjadala kuhusu kurejesha uchaguzi katika ajenda, kufanya mageuzi ya sekta ya usalama na kuunganisha taasisi za kiuchumi nchini Libya. Aidha, mkutano wa hivi karibuni kuhusu Libya ulioshirikisha wawakilishi wa Marekani unaonyesha kuwa mchakato huu unaweza kujengwa kama jukwaa la kidiplomasia linalokamilisha juhudi za mataifa ya Magharibi badala ya kushindana nayo. Kwa upande mwingine, Sudan ni moja ya maeneo ya mgogoro ambako utaratibu huu unaweza kuwa na umuhimu mkubwa zaidi katika kipindi kifupi. Vita vya Sudan vinavyoingia mwaka wake wa tatu, ukosoaji unaongezeka kwamba juhudi za kimataifa zilizopo zinazidi kutokuwa na uhusiano na hali halisi ya kijeshi ilivyo uwanjani. Hata hivyo, Turkiye, Misri na Saudi Arabia ni miongoni mwa mataifa yenye uwezo wa kuwasiliana kwa kiwango tofauti na jeshi la Sudan pamoja na makundi mbalimbali ya kisiasa nchini humo. Aidha, kuongezeka kwa ushawishi wa kidiplomasia wa Pakistan katika kipindi cha karibuni kuna maanisha kuwa kundi la nchi nne la Cairo baadaye linaweza kuwa jukwaa la kikanda linalosaidia juhudi kuhusu Sudan, si kama mbadala wa mchakato wa Addis Ababa au Berlin, bali nyenzo inayokamilisha juhudi hizo. Uhusiano wa karibu wa Misri na jeshi la Sudan, uzoefu wa Saudi Arabia kupitia mazungumzo ya Jeddah, pamoja na njia za mawasiliano ambazo Turkiye imejenga na wadau mbalimbali wa Sudan, vinaweza kuwa nyenzo muhimu za kidiplomasia katika kipindi cha mpito baada ya vita. Kwa hakika, mkutano wa Hakan Fidan na mwenzake wa Sudan baada ya mikutano ya Cairo unaonyesha wazi umuhimu wa swala la Sudan katika ajenda ya kundi hilo la nchi nne. Mashariki ya Mediterania ni eneo jingine linaloonyesha kuwa utaratibu huu haujajikita tu katika migogoro ya Afrika. Kuimarika kwa uhusiano kati ya Turkiye na Misri kunafungua fursa mpya za mazungumzo kuhusu mipaka ya maeneo ya baharini na ushirikiano katika sekta ya nishati. Aidha, kwa kuzingatia malengo ya Saudi Arabia ya kufanya mageuzi ya kiuchumi katika ngazi ya kikanda pamoja na mahitaji ya Pakistan katika usalama wa nishati, jukwaa la Cairo linaweza baada ya muda kujenga mtazamo wa pamoja kuhusu eneo pana la kimkakati linalounganisha mashariki ya Mediterania na bahari ya Sham. Hali hii ina umuhimu wa pekee katika kipindi ambacho nafasi ya Israeli katika masuala ya usalama wa kikanda imeendelea kuongezeka, jambo ambalo limeimarisha dhamira ya mataifa ya eneo hilo ya kujenga mfumo wao wenyewe wa usalama. Kwa ujumla, utaratibu ulioundwa na mawaziri wa mambo ya nje wa Turkiye, Misri, Saudi Arabia na Pakistan waliokutana huko Cairo bado haujawa muungano rasmi wala taasisi ya usalama iliyoanzishwa kisheria. Hata hivyo, kufanyika kwa mikutano hiyo mara kwa mara, kupanuka kwa ajenda za migogoro inayojadiliwa, pamoja na kuongezeka kwa mwelekeo wa nchi hizo wa kulenga simulizi ya pamoja kuhusu sura ya utaratibu wa kikanda baada ya vita, kunaonyesha kuwa jukwaa hili linaweza kukua na kuwa mfumo madhubuti zaidi wa uratibu wa kisiasa. Iwapo mbinu inayoweka kipaumbele kwa uongozi wa mataifa ya eneo husika itaendelea kutumika katika migogoro kama Libya, Sudan, Bahari ya Shamu na Mashariki ya Mediterania, kundi la nchi nne la Cairo linaweza katika miaka ijayo kutambuliwa kama mojawapo ya mipango inayoweka msingi wa mhimili mpya wa kidiplomasia katika Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea uchambuzi wa Dr. Kaan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya Orsam. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridha Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.